0: Magnetic Fields, mat Strange Powers an mir kommen loseloos an Talaufzeit vun as Emissionioun de Moien. Dat mat dëser neuer Release vun der kalifornischer Formatioun Gun Outfit. Syn op soviel Technik weet goung verzicht, Gitarre, Bass, Perkussion, alles schwimmt an enger guter Zop Reverb. Et ass definitiv e bëssen Minimalismus fir ze dreemen, heier se Nummer Teardrops. Punkt 9 gëtt dann en ausfëlleschen Norischniwerblick. Dat dunner sinnnech nach mat enger Stëndchen der gemütlichster Musik fir de Sondermoin umstart. Ech so en van der Wëlz. Bis gleich.
1: Cool. Edges quick return.

Wiemar gët Detail Sound bis 600 dem a queesche Beat. Duch jo zingte Reidemar Riesemar, déi kemmer de Stranglers an ihrem Song Skin Deep an duft on Metronomy mat Salted Caramelized Cream am 1800 Girls Remix, de Song by the way. A lukket et die exquisite Los Bichos mat ihrem Song La Bomba.

Yeah, man! Extrem geile Sound vum Dick Dale, eng vun de Meeschtre vun der Surfgitter, dat war natürlich hei. Fir non bekannt duch Filmer vum Quentin Tarantino, dat war sein Misery Lou. A fir wat net mal de Trash Man, wëlkom am Tee d'Ensemble mat dëser geiler Nummer Surfing Bird, wie de Peter Griffin.

d'Originalversioun vun der Madame Gloria Jones, si deemolech Frëndin iwwegen zu Mark Bolan vun der Band T-Rex an noch déi Fra, déi dabei war am Auto, déselwechten Mooien wie den Mark Bolan ëm d'Liewe kom. Am Accident, Tainted Love, läit och bekannt duerch der Sinn vun der Band Soft Cell. Musiker der Lofo Cassius, du hast so eben ihre Musiker leider verstorben, heigetet den Klassiker Tube Tube.

Not a Burden, e Schloflied, dat Artistin fir hir Mam geschriven huet, heescht et Ganavia, die des Tuer ze gesinn ass WOMAD Festival, wo se hire neuen Album Nilam präsentéiere werd. An dat war et schon 2001 World vun Haut. Zum Schluss vun Dallas, Texas, den Hip-Hop-Kollektiv Cure for Paranoia, geleet vum Rapper Cameron McCloud, mat hirem knapp 2 Minute kurzen CPT. Flott, dass ihr dabei wärt, noch ein ganz schönes Rest vom Tag.

Dat waren déi australisch Hedgeburners mat Longtime Listening, lo de neueste Single vun der US-amerikanischer Band Drugchurch, Pinch, och am März herauskom, dann noch Ancient History vun der US-Band Skinhead vum Album It's a Beautiful Day, What a Beautiful Day.